0: tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.